kgathaba jwalo ka Ladies Night ka pina ileng a leng ka jwalo setlhopha sa The Commodores.